Nu ska vi inte behålla farten, jo! Mamma lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel, lämna nebel